0: Beyzin Mala saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Tatna baldar berünü ulantabız, eme ilim üyrünülü, ilimge manı berili türmögü biz nazarınarda mında. Emne üçün kar ak tüsü bolot, ergenden keyin tunuk bolot. Tatna baldar kış mezgilinde asmanda uçup jürgen kar uçkundar öte koğuz bu. Kalın kar jerdi kaptap, düğünü biraz vakit tele appak bolup ketet. Анда көпчүлүк мындай бир сыйкырдуу маселеге кызыгып көргөнбү? Окшош эле суудан пайда болгон муз парчасы таза, тунук, андан каршы жактагы көрүнүштү көрүүгө болот, бирок кар учкундары эмне үчүн аппак болуп тунук болбойт? Кар учкундары уурлукча ак түстүү чапан кийип алабы? Муз парчасынын кийими жокпу? İş yüzünde muz menen kardın manısı bütküldey okşoş, bardığı kişinekey su molekulalarından kuralgan, azıraq dağı ayırması jok. Alardın tüsünün okşoş bolbostuğunun sırrı forması jana kurulmasının içine jaşırıngan. Biz adatta görüp jatkan muz parçası suunun akırın akırın su uyuşuusunan payda bolgon, tekşarı bekem kurulmasa yabay tekşi. Gün nuru muz parçasına tüşkönde köp bölük nurlar tikele ötüp ketet. Oşogo muz parçası karaganda tunuk görünöt. Бирок кар учкундары бүткүлдөй окшобойт. Ал уюл муз эмес, балким сансыздаган майда муз кристаллы, бош суу тамчылары жана абанын биригүүсүнөн пайда болгон.